0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

0: Popboard. 0 2FM's og 3FM's og FM8.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør jeg, hva skal du komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taget at den lårst, men nei.